0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva

4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda

0: Strašni. Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Radio Goražde.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, najbolja muzika u programu Radio Goražda, 8 sati i 58 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti dalje, novi dan pred nama. Ponedeljak je danas, 29. juni, već je toplo u gradu na Drini, da provjerimo, negdje oko 25 stepeni. Tokom dana, naravno, toplije, kažu meteorolozu BiH, pretežno sunčano, vruće, ali ne i posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana, uz jači razvoj na oblake, očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom, uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Uglavnom bit će toplo, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni. Toplo je sutra, od srijede stiže osvježenje. Uglavnom, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, dakle od 10 do 17 sati, pokušajte se i osvježiti, evo možda na obalama rijeke Drine. Što se tiče današnjeg dana, bit će naravno sadržaja, zajedno smo do 19 sati, vaše da nam ukažete povjerenje, frekvencije znate, 101,5 ili 91,1. Kažu, po jutru se dan poznaje, stoga osmijeh na lice, dobro raspoloženje i tako najbolje je započeti novi dan. Idemo dalje, sviramo, nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan, u 10 prvi pregled vijesti, a nakon toga počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja našeg kantona. Bilo kako bilo, uživajte u današnjem danu, dobro nam došlo.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo

0: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Vimes roštiljska ljuta kobasica 400 grama, 3 marke 45, Vimes grill kobasica 1 kg 7,70, Madi Pileći ćevapi 400 grama, 2 marke 75, Galija tuna Meksikana 160 grama, 2,95 kg, Galija tuna 80 grama, marka 80, Keks Paris 300 grama, 2 marke 50, Čokolada za kuhanje 400 grama, 8,80, Kakao prah 100 grama, 3,65, Faks deterđent za veš 2,7 kg, 14,45. Prilikom plaćanja računa skupljate bodove i ostvarujete bonuse lojalnosti na lampica kartici, koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompani poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompani Goražde.
1: Marketing, Radija Goražda. 221-556.

možda će jednom stihovi stati, o pjesmi što nosi tjeskobu i radost. Kad istina vrišti, ne da se skriti, da ljubav nije samo tišina.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevo razgovarat će sa domaćim zvaničnicima o nastavku reformi i evropskom putu zemlje. Posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija očekuje od vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzanje reformskih procesa i ispunjavanjem preostalih uslova za početak pristupnih pregovora. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari ulaze u završnu fazu, a organizatori navode da je do sada prijavljeno oko 3000 učesnika. U toku su radovi na uređenju najzahtjevnijih dionica trase, dok će za sigurnost učesnika biti zaduženi medicinski timovi, civilna zaštita i gorske službe spašavanja. Marš mira biće održan od 8. do 10. jula, a učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula bit će veće za 40 konvertibilnih maraka i iznosit će 706 maraka umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Povećane su i zagarantovane penzije na 892 marke, dok će prosječna samostalna penzija iznositi oko 900 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda Mio Pio poručuju da je sistem isplata stabilan, ali upozoravaju da dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, plata i redovne naplate doprinosa. Privremeni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je uspostavljen, a dvije strane nastavit će tehničke pregovore o memorandumu o razumijevanju i statusu Hormuškog moreuza. Pregovori bi, prema navodima američkih zvaničnika, trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Do dogovora je došlo nakon višednevne eskalacije sukoba, uključujući iranske napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, te američke vojne udare na ciljeve u Iranu. U Venecueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razorni zemljotresa koji su pogodili zemlju. Spasilačke ekipe uspjele su tokom noći iz ruševina izvući živog 11-godišnjeg dječaka. U međuvremenu broj poginulih porastao je na više od 1430, dok je više od 3000 osoba povrijeđeno. Podsjetimo, zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali izazvali su velika razaranja. O akcijama spašavanja učestvuju timovi iz više zemalja. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji je već odnio više od 1300 života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, gdje su izmjerene vrijednosti iznad 40 stepeni Celzijusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da su najugroženije starije osobe, dok su brojne evropske zemlje uvele vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda. Uz dobar ritam nastavljamo dalje, vrijeme za otvoreni program. Već je 10 sati i 16 minuta. Dobro nam došlo. Ponedjeljak je pred nama, 29. juni, već je toplo u Goraždu, 28 stepeni. Tokom dana naravno toplije, kažu meteorolozi, u BiH pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljevinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Uglavnom, najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 40 stepeni. Toplo je, čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. A ako putujete, naravno oprez, najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
3: Prohodnost puteva u Bosni i Hercegovini jutros je dobra i na većini dionica saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na onim dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učestnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na autocesti A1 izvode se radovi na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
2: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Pred nama je još jedan izuzetno topao dan. Temperature će biti u pojedinim krajevima BiH i 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da se u poslijepodnevnim satima uz razvoj na oblake mogu očekivati lokalni pljuskovi, grmljevina, pa čak i pojava grada. O tome ćemo govoriti ubrzo. Vjerovatno će nam se iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH javiti dežurni meteorolog Ismira Muminović. Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Govorimo o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja BPK Goražde za ovu godinu. Riječ je o priznanjima počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona, koje se dodjeljuju pojedincima i kolektivima za poseban doprinos razvoju kantona, odbrani BiH, ali i afirmaciji vrijednosti našeg društva. O tome će govoriti predsjednik odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražde, Džebrail Bajramović. A u našem programu 12.15 i danas, kao i svakog dana, govorimo o svjetskom prvenstvu u nogometu. Pored najavljeni tokom dana drugi sadržaj u programu Radio Goražda, vaše da nam ukažete povjerenje. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Bilo kako bilo, evo, uživajte u danu koji je pred nama. Čuvajte se, bit će toplo, samo negdje dobre hladovine i naravno uživajte, posebno ako ste slobodni, ne radite, evo, obavezno slušajte program Radio Goražda. Mi ćemo se potruditi određene informacije prenijeti do svih vas, ali uživajte. uživajte svakako i u dobroj muzici. Toliko za ovo javljanje. Ja sam Adis, u režiji kolega Cupa. Dobar dan, dobro nam došli. Već je 10 sati i 20 minuta.

Kraljevsku pocijeni san. Putem od laži do smutnje,

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci, 10 sati i 37 minuta, ovo je otvoreni program, još jednom dobro nam došli. Trebali smo razgovarati, ali evo nismo uspjeli ostvariti kontakt sa dežurnom meteorologinjom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Ismirom Muminović. Uglavnom govorili bi o vremenu, pred nama je još jedan izuzetno topao dan, temperature će u pojedinim krajevima BiH biti i 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da se u poslijepodnevnim satima uz razvoj na oblake mogu očekivati lokalni pljuskovi, grmljavina, pa čak i pojava grada. Trenutno u našem gradu 28 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod za danas je izdao i narandžasto upozorenje zbog visoke temperature zraka na području cijele BiH. Upozorenje izdato od 27. do 30. juna u periodu od 11 do 17 sati, dakle najviša dnevna temperatura bit će između 33 i 40 stepeni. Budite spremni na visoke temperature zraka koje će dovesti do zdravstvenih rizika među ugroženim osobama, na primjer starije i vrlo mlade osobe. Slušajte i djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama, navodi se u preporukama Svjetske meteorološke organizacije. Kada su u pitanju naredni dani, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, sutra će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano i vruće, u poslijepodnevnim satima očekuje se na

oblačenje sa lokalnim pljuskovima i grmljevinom. U srijedu više sunčanog vremena, a prije podne u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi i grmljevina, a u četvrtak će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Dakle, danas sutra toplo, srijede osvježenje, još malo, dakle da izdržimo, čuvajte se, budite oprezni. Ako putujete, naravno oprez zbog sebe, ali i drugih, toplo je, najbolje putovati u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Toliko za ovo javljanje, 10 sati i 39 minuta, ovo je otvoreni program Radio Gorašta.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevo razgovarat će sa domaćim zvaničnicima o nastavku reformi i evropskom putu zemlje. Posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija očekuje od vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzanje reformskih procesa i ispunjavanje preostalih uslova za početak pristupnih pregovora. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari ulaze u završnu fazu, a organizatori navode da je do sada prijavljeno oko 3000 učesnika. U toku su radovi na uređenju najzahtjevnijih dionica trase, dok će za sigurnost učesnika biti zaduženi medicinski timovi, civilna zaštita i gorske službe spašavanja. Marš mira biće održan od 8. do 10. jula, a učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji dženaze i ukopu identificirani žrtava genocida u Srebrenici. Najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula bit će veće za 40 konvertibilnih maraka i iznosit će 706 maraka umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Povećane su i zagarantovane penzije na 892 marke, dok će prosječna samostalna penzija iznositi oko 900 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda MIOPIO poručuju da je sistem isplata stabilan, ali upozoravaju da dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, plata i redovne naplate doprinosa. Privremeni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je uspostavljen, a dvije strane nastavit će tehničke pregovore o memorandumu o razumijevanju i statusu Hormuškog moreuza. Pregovori bi, prema navodima američkih zvaničnika, trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Do dogovora je došlo nakon višednevne eskalacije sukoba, uključujući iranske napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, te američke vojne udare na ciljeve u Iranu. U Venecueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju. Spasilačke ekipe uspjele su tokom noći iz ruševina izvući živog 11-godišnjeg dječaka. U međuvremenu broj poginulih porastao je na više od 1430, dok je više od 3000 osoba povrijeđeno. Podsjetimo, zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali izazvali su velika razaranja, a u akcijama spašavanja učestvuju timovi iz više zemalja. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji je već odnio više od 1300 života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, gdje su izmjerene vrijednosti iznad 40 stepeni Celzijusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da su najugroženije starije osobe, dok su brojne evropske zemlje uvele vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i to Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valom ste Radio Goražda. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došli vrijeme i za druge sadržaje. U nastavku programa govorimo o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja BPK Goražda za ovu godinu. Riječ je o priznanjima počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona, koja se dodjeljuju pojedincima i kolektivima za poseban doprinos razvoju kantona, odbrani BiH, ali i afirmaciji vrijednosti našeg društva. Detaljnije o svemu u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Džebrail Bajramović, predsjednik odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražda za 2026. godinu. Gospodine Bajramović, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama i slušalacima Radio Goražda. Hvala vam na pozivu.
1: Hvala vama, naravno, što govorite za program našeg radija. Već je objavljen javni poziv za dodjelu javnih priznanja. Da čujemo više informacija od vas.
2: Pa, prije svega hvala znači na pozivu da govorimo o jednoj lijepoj temi, a to su javna priznanja Bosansko-Posavskog kantona Goražde. Odbor je na svojoj zadnjoj redovnoj sjednici, 12. redovnoj sjednici, donio odluku o raspisivanju javnog poziva za redovnu dodjelu javnih priznanja Bosansko-Posavskog kantona, pa i svake godine naravno predlažu se tri prijedloga, tri nagrade ili priznanja, znači to je počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona Bosansko-Posavskog kantona Goražde.
1: Ko ima pravo predlagati kandidate za javna priznanja?
2: Svako od ovih znači, priznanja Bosansko-Posavskog kantona imaju pravo da predlažu sve ovlaštene osobe ili predlagači po javnom pozivu, a to su kolektivi, to su razna udruženja, pojedinci, politički subjekti, poslanici, naravno svi oni koji smatraju da neko zaslužuje, a imamo naravno u našem kantonu dovoljno ljudi zaslužnih za i za privredni razvoj, humanitarni razvoj i za odbranu našeg kantona u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. Znači svi oni koji smatraju da imaju dobar prijedlog, naravno uz zakonsku proceduru, uz biografiju i one sve ostale dokumente koji su potrebni po javnom pozivu, koji će biti naglašeni, koji su već naglašeni, da pošalju našem odboru i mi ćemo u dosljedno vrijeme, znači, donijeti odluku o najboljim prijedlozima koji su pristigli na naš odbor.
1: Koji su to kriteriji, uslovi, dokumentacija koja treba sadržavati prijedlog za kandidata?
2: Pa, kriteriji, gledamo prije svega da su ljudi koji su svojim doprinosom, ako govorimo o štitu kantona, doprinijeli u odbrani, u organizaciji, u vođenju, u svemu onome što je bilo od značaja za opstanak ovoga našeg grada i Bosansko-Posavskog kantona.

0: To je znači kad je u pitanju štit kantona u privrednom smislu, plaketa kantona i počasni građanin kantona. To je za ljude koji su u privrednom smislu recimo doprinijeli u razvoju, u zapošljavanju, u investicijama, u svemu onome što je za bolje boljita građana i po pitanju ovoga priznanja za počasni građanin kantona, isto tako ljudi koji su dali doprinos u kulturnom, sportskom i bilo kojem drugom aspektu djelovanja za dobrobit kantona.
1: Gospodine Bajramović, dakle javni poziv je već raspisan, do kada traje i na koji način zainteresovani mogu dostaviti svoje prijedloge?
0: Javni poziv traje 30 dana od dana raspisivanja. Odluka o dobitnicima javnih priznanja bit će donešena na nekoj narednih sjednica Skupštine Bosansko-Podskog kantona, a to će sve biti završeno, ako Bog da, prije 18. septembra i prije dodjele samih priznanja i proslave i oslobođenja našeg grada 18. septembra. I procedura sama je znači u zapakovanoj koverti da se pošalju prijedlozi sa biografijom, sa dokumentacijom mogućom koja potvrđuje zašto je neki kandidat zaslužio da se predloži i da se dodijeli priznanje. I naravno te koverte trebaju biti naglašene na odbor za javna priznanja Bosansko-Podskog kantona Varaždin.
1: Na kraju, imate li poruku za građane, institucije, organizacije koje poznaju pojedince ili kolektive čiji bi rad i doprinos zaslužili jednom od ovih priznanja o kojima smo govorili?
0: Pa mi smo u proteklom periodu svjedoci da mnogi naši sugrađani, biznismeni, borci, humanitarci i tako dalje, svojim radom su se istakli i naravno ovaj grad nije, ili kanton nije veliki kanton i prepoznajemo naše ljude koji zaslužuju ta priznanja. Nadam se da će javni poziv rezultirati velikim brojem znači kvalitetnih prijedloga i da ćemo i ove godine znači odati priznanje ljudima koji su svojim tijelima zaslužili priznanja Bosansko-Podskog kantona Goražde u ovoj godini.
1: Tako je. Vama hvala na ovim informacijama. Svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i Radio Goražde na prilici da građanima približimo rad našeg odbora.
2: The best music on Radio Garage Day.

0: Marketing. Radija Goraž. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ne trebamo riječi dok nam

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Pitam se, zar ne?
1: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama, 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama, 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.

0: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražda
2: 221-556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevo razgovarat će sa domaćim zvaničnicima o nastavku reformi i evropskom putu zemlje. Posjeta dolazi u trenutku kada Evropska unija očekuje od vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzanje reformskih procesa i ispunjavanje preostalih uslova za početak pristupnih pregovora. Požar na području Popovog polja i dalje aktivan, a vatrena stihija približila se kućama u selu Donji Grmljani. Trebinjski vatrogasci danonoćno su na terenu i ulažu velike napore kako bi zaštitili naselja i spriječili širenje požara. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejanka Šiković poručio je da nema mjesta panice, ističući da vatrogasci ostaju na prvoj liniji odbrane sve dok opasnost ne bude otklonjena. Građana je pozvao da imaju povjerenje u njihov profesionalizam i odgovornost. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari ulaze u završnu fazu, a organizatori navode da je do sada prijavljeno oko 3000 učesnika. U toku su radovi na uređenju najzahtjevnijih dionica trase, dok će za sigurnost učesnika biti zaduženi medicinski timovi, civilna zaštita i gorske službe spašavanja. Marš mira bit će održan od 8. do 10. jula, a učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji dženaze i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula bit će veće za 40 konvertibilnih maraka i iznosit će 706 maraka umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Povećane su i zagarantovane penzije na 892 marke, dok će prosječna samostalna penzija iznositi oko 900 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda MIOPIO poručuju da je sistem isplata stabilan, ali upozoravaju da dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, plata i redovne naplate doprinosa. Privremeni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je uspostavljen, a dvije strane nastavit će tehničke pregovore o memorandumu o razumijevanju i statusu Hormuškog moreuza. Pregovori bi, prema navodima američkih zvaničnika, trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Do dogovora je došlo nakon višednevne eskalacije sukoba, uključujući iranske napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, te američke vojne udare na ciljeve u Iranu. U Venecueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju. Spasilačke ekipe uspjele su tokom noći iz ruševina izvući živog 11-godišnjeg dječaka. U međuvremenu broj poginulih porastao je na više od 1430, dok je više od 3000 osoba povrijeđeno. Podsjetimo, zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali izazvali su velika razaranja, a u akcijama spašavanja učestvuju timovi iz više zemalja. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji je već odnio više od 1300 života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, gdje su izmjerene vrijednosti iznad 40 stepeni Celzijusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da su najugroženije starije osobe, dok su brojne evropske zemlje uvele vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Kanada je postala prvi putnik u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom susretu nokaut fazi savladala Južnu Afriku rezultatom 1:0. Danas, 29. juna, po centralnom evropskom vremenu, na rasporedu su još dvije utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Od 19 sati snage će u Houstonu odmjeriti selekcije Brazila i Japana. Brazil je u 16. finala prošao kao pobjednik grupe K nakon što je remizirao sa Marokom i pobjedio Haiti i Škotsku. Japan je u grupi F osvojio 5 bodova i zauzeo drugo mjesto iza Holandije. Remizirao je sa ovom selekcijom, pa i sa Švedskom, a pobjedio je Tunis. Njemci su u nokaut fazu prošli kao prvoplasirani iz grupe E, zahvaljujući pobjedama nad Kurasaom i obalom Slonovače i porazom od Ekvadora. Paragvaj je dalje prošao sa 4 boda osvojena u grupi D, kao 7. najbolja treće plasirana selekcija mundijala. Započela je nokaut faza svjetskog prvenstva, a platforma za nogometnu statistiku i analitiku Fudbal objavila je najnovije projekcije i vjerovatnoće za završnicu turnira. Dok se tradicionalne fudbalske vele sile nalaze

Vratio se prije treninga Zmajeva, gdje je govorio o plasmanu u narednu fazu takmičenja, propuštenoj utakmici protiv Katara zbog suspenzije, ali i predstojećem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Muharemović nije krio zadovoljstvo nakon još jednog velikog rezultata reprezentacije BiH. Osjećaj je prelijep, ponos je da smo uspjeli ostvariti još jedan historijski rezultat. Očekuje nas teška utakmica kao i svaka. Idemo sa 300% da se borimo, kao i do sada, da ostanemo na turniru i da se družimo dalje, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Uglavnom, BiH u četvrtfinalu očekuje susret protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a Muharemović je istakao da Zmajevi dobro znaju kakav ih protivnik očekuje. Na kraju je poslao jasnu poruku nakon što su se u američkoj javnosti pojavile priče koje podcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ne zanima me kako ljudi pričaju o nama, jer se na kraju uvijek izvinjavaju. Znam da kada Zmaje probudiš, gotovo je, kazao je Muharemović. Poštovani slušaoci, privodimo kraju i današnje izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu. Iza nas su novi uzbudljivi mečevi, pred nama još mnogo fudbalskih uzbuđenja, a najveću pažnju i dalje privlače naši Zmajevi, koji ispisuju najljepše stranice BH fudbala. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goraždan.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Vimes, roštiljska ljuta kobasica, 400 grama, 3 marke 45. Galija tuna, 150 grama, u biljnom ulju, 2 marke 75. Čokolada za kuhanje, 200 grama, 4 marke 50. Čokolada za kuhanje bijela, 200 grama, 5,60. Jana ledeni čaj, liter i po, marku 95. Juicy, 1 litar ananas, 2 marke 60. Juicy, 1 litar jabuka, marku 90. PVC čaše, 100 komada, marku 95. Arp staklo, 650 ml, 2 marke 85. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na Lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate. Samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompanija.

reformi i evropskom putu zemlje. Poseta dolazi u trenutku kada Evropska unija očekuje od vlasti u Bosni i Hercegovini ubrzanje reformskih procesa i ispunjavanje preostalih uslova za početak pristupnih pregovora. Požar na području Popovog polja i dalje aktivan, a vatrena stihija približila se kućama u selu Donji Grmljani. Trebinjski vatrogasci danonoćno su na terenu i ulažu velike napore kako bi zaštitili naselja i spriječili širenje požara. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejanka Šiković poručuje da nema mjesta panice, ističući da vatrogasci ostaju na prvoj liniji odbrane sve dok opasnost ne bude otklonjena. Građana je pozvao da imaju povjerenje u njihov profesionalizam i odgovornost. Pripreme za ovogodišnji marš mira Nezuk Potočari ulaze u završnu fazu, a organizatori navode da je do sada prijavljeno oko 3000 učesnika. U toku su radovi na uređenju najzahtjevnijih dionica trase, dok će za sigurnost učesnika biti zaduženi medicinski timovi, civilna zaštita i gorske službe spašavanja. Marš mira biće održan od 8. do 10. jula, a učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji dženazi i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula bit će veće za 40 konvertibilnih maraka i iznosit će 706 maraka umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Povećane su i zagarantovane penzije na 892 marke, dok će prosječna samostalna penzija iznositi oko 900 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda Mio Pio poručuju da je sistem isplata stabilan, ali upozoravaju da dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, plata i redovne naplate doprinosa. Privremeni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je uspostavljen, a dvije strane nastavit će tehničke pregovore o memorandumu o razumijevanju i statusu Hormuškog moreuza. Pregovori bi, prema navodima američkih zvaničnika, trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Do dogovora je došlo nakon višednevne eskalacije sukoba, uključujući iranske napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, te američke vojne udare na ciljeve u Iranu. U Venecueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razorni zemljotresa koji su pogodili zemlju. Spasilačke ekipe uspjele su tokom noći iz ruševina izvući živog 11-godišnjeg dječaka. U međuvremenu broj poginulih porastao je na više od 1430, dok je više od 3000 osoba povrijeđeno. Podsjetimo, zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali izazvali su velika razaranja, a u akcijama spašavanja učestvuju timovi iz više zemalja. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji je već odnio više od 1300 života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, gdje su izmjerene vrijednosti iznad 40 stepeni Celzijusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da su najugroženije starije osobe, dok su brojne evropske zemlje uvele vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: zanimljivosti.
1: Poštovani slušaoci, na valovima ste Radio Goražda, ali je pozdrav iz našeg studija i dobra nam došle. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nakon nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta, ali naravno i Bosne i Hercegovine. Evo, predlažem najprije da poslušamo jednu pozdravnu pjesmu, a nakon toga idemo u svijet Zanimljivosti.

Ibrahim Kalesić iz Tuzle 88. godini života i dalje skače padobranom, a cilj mu je tako nastaviti još 10 godina. Dvostruki rekorder već 70 godina skače padobranom, a zabilježio je već 1487 puta skok. Ovaj 88-godišnjak nedavno je u 5 dana padobranom skočio čak 21 put. Kaže da mu je najveća želja nabaviti svoj vlastiti padobran. Ja sam penzioner bez mogućnosti da kupim padobran, a volio bih imati jedan da mogu trenirati svoje učenike koji bi me onda zamijenili na takmičenjima u skokovima, kazao je on. Prvi je put skočio prije više od 70 godina, najstariji je padobranac u Evropi koji aktivno skače i na tome ne misli stati.

Hrvatski ronilac Petar Klovar na šestom svjetskom prvenstvu u ronjenju održanom u Antaliji u Turskoj, koje organizuje Svjetska konfederacija podvodnih sportova, oborio je rekord u ronjenju u disciplini slobodnog poniranja. Klovar je oborio svjetski rekord tako što je u disciplini slobodnog poniranja povlačenja po konopcu zaronio na 132 metra dubine za 4 minute i 1 sekundu. On je nakon obaranja rekorda kazao da je veoma sretan zbog ovog uspjeha. Sve je bilo odlično, more je bilo mračno i voda hladna, ali ronjenje je ipak dobro prošlo. Tada ne razmišljate previše, samo radite ono što morate zbog velike dubine, kazao je Klovar. Naglasio je kako je takmičenje bilo odlično, te da je more u Turskoj Antaliji prelijepo.

Arheolozi u Izraelu saopćili su da su u rezervatu prirode pronađena 44 novčića od čistog zlata koji datiraju iz 7. vijeka. Bili su skriveni u jednom zidu. Ostava teška oko 170 grama pronađena je kod potoka Hermona. Stručnjaci procjenjuju da ju je neko sakrio tokom muslimanskog osvajanja tog područja 635. godine. Možemo zamisliti vlasnika kako skriva svoje bogatstvo zbog nadolazećeg rata s nadom da će se jednog dana vratiti po svoju imovinu, rekao je voditelj iskopavanja. Arheolozi su na području drevnog naselja, osim zlatnika, otkrili ostatke zgrada, kanale i cijevi, brončane novčiće i još mnogo toga, rekle su izraelske vlasti.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Samer Cuplov. Hvala na pažnji i želimo vam lijepi ugodan dan uz program Radio Goražda.

0: tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaja Kallas boravit će 1. i 2. jula u službenoj posjeti Bosne i Hercegovine. Tokom boravka u Sarajevo razgovarat će sa domaćim zvaničnicima o nastavku reformi i evropskom putu zemlje. Posjeta dolazi u trenutku preostalih uslova za početak pristupnih pregovora. Požar na području Popovog polja i dalje aktivan, a vatrena stihija približila se kućama u selu Donji Grmljani. Trebinjski vatrogasci danonoćno su na terenu i ulažu velike napore kako bi zaštitili naselja i spriječili širenje požara. Komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dejan Kašiković poručuje da nema mjesta panice, ističući da vatrogasci

civilna zaštita i Gorske službe spašavanja. Marš mira bit će održan od 8. do 10. jula, a učesnici će 11. jula prisustvovati komemoraciji dženaze i ukopu identificiranih žrtava genocida u Srebrenici. Najniže penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine od jula bit će veće za 40 konvertibilnih maraka i iznosit će 706 maraka umjesto dosadašnjih 666 konvertibilnih maraka. Povećane su i zagarantovane penzije na 892 marke, dok će prosječna samostalna penzija iznositi oko 900 konvertibilnih maraka. Iz Federalnog zavoda MIOPIO poručuju da je sistem isplata stabilan, ali upozoravaju da dugoročna održivost zavisi od rasta zaposlenosti, plata i redovne naplate doprinosa. Privremeni prekid neprijateljstava između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo je uspostavljen, a dvije strane nastavit će tehničke pregovore o memorandumu o razumijevanju i statusu Hormuškog moreuza. Pregovori bi, prema navodima američkih zvaničnika, trebali biti nastavljeni sutra u Kataru. Do dogovora je došlo nakon višednevne eskalacije sukoba, uključujući iranske napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu, te američke vojne udare na ciljeve u Iranu. U Venecueli se nastavlja potraga za preživjelima nakon razornih zemljotresa koji su pogodili zemlju. Spasilačke ekipe uspjele su tokom noći iz ruševina izvući živog 11-godišnjeg dječaka. U međuvremenu broj poginulih porastao je na više od 1430, dok je više od 3000 osoba povrijeđeno. Podsjetimo, zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richterovoj skali izazvali su velike razaranja, a u akcijama spašavanja učestvuju timovi iz više zemalja. Evropu je zahvatio snažan toplotni val koji je već odnio više od 1300 života, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Rekordno visoke temperature zabilježene su u Njemačkoj, Poljskoj i Češkoj, gdje su izmjerene vrijednosti iznad 40 stepeni Celzijusa. Zdravstvene vlasti upozoravaju da su najugroženije starije osobe, dok su brojne evropske zemlje uvele vanredne mjere kako bi zaštitile stanovništvo. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano i vruće. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i jugoistoku Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i to Ade Skudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Odbor za javna priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde raspisao je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona za 2026. godinu. Prema pravilniku o dodjeli priznanja za počasnog građanina predlažu se osobe koje imaju zasluge u podršci odbrani od agresije 92. 95. godina.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KN mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Marketing Radija Goražda 221-556.
2: Emotivno miniran, amiran.

0: U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa, ljekari upozoravaju na oprez.
0: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
1: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
0: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada.
1: Sutra prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje. Ekstremno visoke temperature zahvatile su našu zemlju. Danas je vrhunac toplotnog talasa, pa se svima savjetuje oprez. Govore klimatolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović i doktorica Sarajevske hitne pomoći, specijalista urgentne medicine Jasmina Hanjalić.
2: Ekstremno visoke temperature zraka očekujemo kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Najviše vrijednosti u Sarajevu se očekuju između 31 i 35 stepeni Celzijusa. Međutim, svi oni koji planiraju putovati ka jugu ili sjeveru moraju biti spremni na temperature između 35 i 39 stepeni. To su ekstremno visoke vrijednosti temperatura zraka, a sve ove vrijednosti su vrijednosti u hladu. Na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine.
3: Kad su ovakve vreline, pa i još veće, što vjerovatno će biti tokom ljeta, odraditi što se mora ujutru, negdje do 9, najkasnije do 10 sati, a onda se lijepo zatvoriti. Ujutru obavite što obavite, držite sve otvorene prozore da uđe malo svježine, a potom zatvorite, zamračite. Voda na prvo mjesto. Prehrana se mora adaptirati ovom vremenu, unositi uglavnom voće i povrće.

0: A dok temperature rastu i do 40 stepeni, brojni građani spas traže od vrućine na bazenima i uređenim kupalištima. Kažu da ovih dana jedino na tim mjestima mogu potražiti osvježenje i predah od visokih temperatura. Više o tome kako građani podnose vrućine u prilogu Adne Voljevice.
1: Građani Bosne i Hercegovine spas od vrućina uglavnom traže na kupalištima uz rijeke i jezera. Evo šta građani na jednom od sarajevskih kupališta

0: je čisto.
1: Građani ističu i da osim boravka u blizini vode, pronalaze i druge načine kako da se rashlade.
2: Držim se u hladu, pijem kafe, puno tečnosti.
3: Pa prethodnih dana sam se kući uz klimu rashlađivala, a danas sam izašla na bazen.
1: Strani državljani koji trenutno borave u našoj zemlji ističu da su ljetne temperature u Bosni i Hercegovini ugodnije nego u pojedinim drugim zemljama.
4: Kod nas u gradu Temišvaru je negde oko 45 gradi i jako je toplo. Ovde je prijatno, ne osjeća se tolika toplota. Prijatno je i priroda je odlična. Prvi put ovde i prijatno smo iznenađeni. Smo u prolazu prema moru i eto tako smo stali malo ovdje se opustimo i da posjetimo vaš grad.
1: Toplotni val donosi temperature i do 40 stepeni u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
5: Od posljedica toplotnog talasa koji je zahvatio cijelu Evropu, život je izgubilo više od 1300 ljudi. Tokom vikenda zabilježene su rekordne temperature u više zemalja zapadne Evrope, a zatopljenje sada pogađa i istok ovog kontinenta. Francuska je prijavila oko 1000 mrtvih više nego što je uobičajeno za ovaj dio godine, a posebno su pogođene urbane sredine. Sjedinjene Američke Države se bore sa neuobičajeno visokim brojem šumskih požara za ovo razdoblje godine. Detaljnije Igor Božović.
6: Rekordne temperature za ovo doba godine zabilježene su širom Europe, u Francuskoj 44, na sjeveru Španjolske 43, te u Njemačkoj, Češkoj i Poljskoj oko 42 stupnja Celzija. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus upozorio je na svojem profilu da je toplina tihi ubojica, te da europski domovi i radna mjesta jednostavno nisu izgrađeni za ovakve temperature. U Francuskoj je zabilježen neobično visok broj umrlih, a razlog su vjerojatno visoke temperature. Zuhair Herteli, vlasnik pogrebnog poduzeća u Parizu, ističe da su prisiljeni mrtve pripremati u kućama jer nemaju mjesta.
7: Od prošlog tjedna primamo sve više zahtjeva, a od ovog vikenda naša je mrtvačnica puna. Nemamo niti jednog slobodnog mjesta, a razlog je toplinski val. Predložili smo nadležnim službama da ispred naše mrtvačnice postave ono što zovemo rashladnim kontejnerima. Čekamo njihovo odobrenje.
6: U Nizozemskoj je otkazan glazbeni festival, u Francuskoj parada ponosa, te je zabranjena prodaja alkohola na otvoreno. Više od 10 osoba se tijekom vikenda utopilo u središnjoj Europi. Fenomen zagrijavanja prepisuje se takozvanoj toplotnoj kupoli, kada se zrak spušta, pri čemu se zagrijava i suši. Dok Europljani imaju problema s podnošenjem vrućine, u Sjedinjenim Američkim Državama trenutno gori 36 velikih požara. Stanje je najteže u saveznoj državi Juta. Alisa Mason, službenica za informiranje.
7: Čula sam da stižu nešto niže temperature, viša vlažnost zraka i slabiji vjetar. To su dobre vijesti. Ako dođe do promjene smjera vjetra, to može biti dobro ili loše, ovisno o tome kako će ta promjena izgledati. Ako vjetar okrene u smjeru koji nam odgovara, mogao bi potisnuti požar natrag, što bi bilo sjajno jer tamo više nema mnogo materijala za plamen. No ako promjeni smjer i krene na neku drugu stranu, to bi moglo potjerati vatru dalje od linija obrane na kojima radimo proteklih dana.
6: Šumski požari u SAD-u su samo ove godine progutali nešto više od milijun hektara šume, što je desetogodišnji prosjek. Pogođene su savezne države Utah, Kalifornija, Arizona, Novi Meksiko, a zabilježen je i dramatičan porast broja požara na Aljasci, za što je isključivo kriva visoka temperatura, jer se radi o nenaseljenim područjima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
8: Lokalizovan je požar u donjem dijelu sela Grmljani kod Trebinja, potvrdio je komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković. Prema njegovim riječima, požar u ovom dijelu sela smanjen je na minimum, što ne znači da se ne može aktivirati u svakom momentu. Zahvalio je mještanima sela na pomoći u gašenju požara.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
5: U Tuzli se održava dvodnevna konferencija pod nazivom Regionalna energetska bezbjednost i održiv investicioni ciklus Energetski zaokret 2. Stručnjaci iz oblasti energetike smatraju da je naš energetski sektor u drastičnom padu zadnjih godina i da su potrebna rješenja koja konferencija može ponuditi. Detalje donosi Mirel Čeliković.
10: Energetski zaokret 2 nastavak je kontinuirane aktivnosti i napora federalne vlade da kroz konferencije ovog tipa ponudi, ali i pronađe rješenja kada je upisano.

0: pitanju budućnost i stabilnost energetskog sektora u Bosni i Hercegovini. Pošto po sadašnjim shvatanjima i pretpostavkama ona nije moguća bez uske povezanosti svih zemalja u regionu, fokus ovogodišnje konferencije je upravo na regionalnoj energetskoj sigurnosti i održivom investicionom ciklusu. Vedran Lakić, ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Glavni fokus ove energetske konferencije jeste regionalno povezivanje putem energetske infrastrukture i iz Tuzle danas moraju otići ohrabrujuće odluke o energetskoj budućnosti ovoga regiona.
0: A odziv na ovu drugu u nizu Tuzlansku energetsku konferenciju u stvari pokazuje koliko su svi u regionu shvatili poruku i koliko svi razmišljaju na isti način. Premijer federacije Nermin Nikšić.
2: Pokazujemo kako smo svi svjesni činjenice da se ne možemo zatvarati u svoje okvire i da je vrlo važno sa stanovišta energetske stabilnosti i sigurnosti svih zemalja u regionu, ova regionalna povezanost i zajednička saradnja.
0: Na isti način se razmišlja i u drugom BH entitetu. Ministar industrije, energije i rudarstva Republike Srpske, Petar Đokić, ističe snažnu povezanost država bivše Jugoslavije kao jedini mogući model energetske stabilnosti u budućnosti.
3: Smatram da je sigurnost i budućnost energetska u regionu snažno povezivanje država bivšeg prostora Jugoslavije, posebno onih koji su nekako infrastrukturno više naslonjene jedne na drugu, kao što smo mi odavde iz Bosne i Hercegovine prema Srbiji, prema Crnoj Gori, prema Hrvatskoj, i mislim da na taj način leži faktor sigurnosti u takvoj jednoj projekciji.
0: Iz ovakvih konferencija i rješenja koja se nakon nje ponude profitirat će svi, ali posebno građani Tuzle, koji su decenijama bili taoci energetskih rješenja koja su ovaj grad i njegovu okolinu činili jednim od najzagađenijih područja Evrope. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić.
4: Govorimo o energetskoj tranziciji, o obnovljivim izvorima energije, o povezivanju Tuzle na plinovod, dakle u kladnju, koji će pomoći da promijenimo naš dosadašnji način proizvodnje energije, da još brže i kvalitetnije očistimo zrak iznad Tuzle. Na ovakav način budemo u skladu sa evropskom agendom o dekarbonizaciji, zelenoj tranziciji, pravednoj tranziciji, čišćem zraku.
0: Konferencija Energetski zaokret 2 u Tuzli trajaće dva dana uz zanimljive panele od kojih se izdvajaju energetska povezanost Zapadnog Balkana, sigurnost snabdevanja i strateška partnerstva te dekarbonizacija i investicije prvog dana konferencije. Sutrašnji dan obilježit će razgovori o gasu, nafti, električnoj energiji, južnoj interkonekciji, pravednoj tranziciji te ulozi javnog i privatnog sektora u novom investicionom ciklusu. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: A dok domaće vlasti raspravljaju o značaju energetske bezbjednosti, Bosna i Hercegovina je suočena sa energetskim apsurdom. Zbog podijeljenih politika i suprotstavljenih interesa još nemamo zakon o gasu ni državni regulator, a nedostaje i državna energetska strategija. Sve su to preuzete obaveze prema Evropskoj uniji, čije zanemarivanje, kako ističu domaći stručnjaci, povećava opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture, poput južne interkonekcije. Strahu da bi ovaj projekat državu mogao učiniti zavisnom od sumnjivog privatnog monopola. Priču donosi Brana Prtenjak.
6: Uprkos brojnim potencijalima te preuzetim obavezama prema Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina, kako su ponovo upozorili struka i akademska javnost, ne da nema jedinstvenu energetsku politiku, već nema nikakvu. Zbog geopolitičkih prilika i gas je postao kamen spoticanja, što je jasno pokazao projekat Južne interkonekcije. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović i stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
7: Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen državni zakon gasu, niti je implementirala treći energetski paket Evropske unije. Čak i kada gradimo južnu interkonekciju, gradimo je na pravno nesigurnim temeljima, a to nije samo tehnički problem, već i pitanje kredibiliteta integracionog procesa.
8: Energetika nije prepoznata kao stvarna razvojna šansa za Bosnu i Hercegovinu. Mi potencijala u svim segmentima imamo sasvim dovoljno. Prijavljeno je mnogo zahtjeva za nove objekte i privatni sektor će to graditi. Zašto to ne gradi javni sektor? To je, Boga mi, odgovornost na vladi.
6: Kad država nema ni viziju ni plan, kako ističe profesor Mašinskog fakulteta u Sarajevu Hazim Bašić, onda rizikuje da ključni segment energetske sigurnosti prepusti paralelnim strukturama moći. Podsjeća da je Hrvatska prije potpisivanja međudržavnog sporazuma u vezi sa južnom interkonekcijom tražila da se Bosna i Hercegovina obaveže da će godišnje kupovati 6 puta više ukapljenog gasa nego što je treba. Ako to ne bude mogla, na scenu će stupiti privatne strane firme, od kojih se neke već uveliko hvale da

0: će biti glavni uvoznik skupog američkog gasa.
1: Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture. Prije nego što ona bude čak i uspostavljena, kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera.
0: Slična sudbina mogla bi da zadesi i domaći elektroenergetski sektor, rasparčan i pod političkom kontrolom, zbog čega sa evropskim pravilima nismo uskladili ni svu regulativu o električnoj energiji. Zato, kako ističe stručnjak Damir Miljević, i dalje i sve više uvozimo električnu energiju i sve ćemo je skuplje plaćati.
2: I ono što smo mi svjedoci zadnjih par godina, da su sve te pogrešne politike rezultirale rastom cijena električne energije, prvenstveno za privredu, gdje je taj rast bio 2 puta, 3 puta u odnosu na stanje od prije 4-5 godina, i sad lagano počinje pritisak na segment domaćinstava.
0: Najveći apsurd, kako kažu domaći stručnjaci, je činjenica da Bosna i Hercegovina i dalje ima šansu da postane regionalno energetsko čvorište zbog svojih prirodnih potencijala i geografskog položaja na raskrsnici evropskih energetskih tranzitnih pravaca. Podsjećaju da je u 21. vijeku energetska sigurnost zapravo sigurnost države. Ujedno upozoravaju da bez jasnih pravila igre koja će zaštititi domaće resurse, Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi ne samo energiju, nego i državu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
3: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta raspravljala je o stanju u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Nije prošao prijedlog da se ova komisija obrati OHR-u tražeći rješenje za BHRT, dok su članovi komisije podržali prijedlog da od predstavničkog doma zatraže da se iz budžeta za 2026. godinu izdvoji 30 miliona maraka za pomoć BHRT-u, govori VD generalnog direktora BHRT-a Belmin Karamehmedović.
4: Čuli smo danas dva dobra prijedloga, po mom mišljenju, kako da se konkretno pomogne BHRT-u. Prvi, da se komisija koja je nadležna za rad javnog servisa Bosne i Hercegovine obrati Vijeću za implementaciju mira visokom predstavniku, da se od njih traže da raspetljaju ovaj Gordijev čvor kad je BHRT u pitanju, jer očigledno nema spremnosti dijela domaćih političkih predstavnika da se pomogne BHRT-u, naprotiv, neki vrlo aktivno rade na rušenju BHRT-a. I ovaj drugi prijedlog, da se, dakle, konkretnom pomoću iz budžeta države Bosne i Hercegovine iz nekog od izvora obezbijedi konkretna financijska pomoć BHRT-u. Ukoliko bi ti prijedlozi bili prihvaćeni, ukoliko dođe do njihove realizacije, to bi zaista predstavljalo konkretnu pomoć za javni servis Bosne i Hercegovine. Nažalost, svjedoci smo da je bilo više različitih prijedloga, pa i sličnih ovima u prethodnom periodu, ali kad dođe do realizacije, onda se tu priča završava. BHRT-u treba hitna, konkretna financijska pomoć kako bi uspio opstati, jer svaki naredni dan je zaista veliko pitanje šta će biti sa sudbinom javnog servisa Bosne i Hercegovine.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku emisije nakon vijesti iz svijeta još možete čuti. Na vrhuncu toplotnog talasa u našoj zemlji 10.000 stanovnika u Podkozarju bez redovnog vodosnabdjevanja. U Sarajevu nakon 30 godina čekanja počela gradnja muzeja Arsevi.
5: Najmanje 5 osoba poginulo je u pucnjavi u gradu Štade na sjeveru Njemačke, a osumnjičeni muškarac je uhapšen, saopštila je njemačka policija. Prema prvim informacijama, motiv napada za sada nije poznata, istraga je u toku. Venecuelu je pogodio novi zemljotres magnitude 4,6 stepeni po Richteru. Zemljotres se dogodio sjeverno od glavnog grada Karakasa. Nema izvještaja o žrtvama niti materijalnoj šteti. Najmanje 1450 ljudi poginulo je u zemljotresima jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Richteru, koji su se dogodili u Venecueli 25. juna za manje od 1 minuta. Najteže je pogođen glavni grad Caracas i njegova okolina. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o obustavi nedavnih neprijateljstava u Perzijskom zalivu i nastavku pregovora o sporu oko Ormuskog Moreuza, izjavio je američki zvaničnik. To je probudilo nadu da bi privremeni mirovni sporazum ipak mogao biti spašen nakon nekoliko dana intenzivnih međusobnih napada. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će tehnički razgovori SAD-a i Irana biti nastavljeni sutra u Dohi, što je Iran demantovao. We'll be right back.

0: Mještani desetak banjalučkih, prigradskih i seoskih naselja u Potkozarju od početka prošle sedmice imaju problema sa vodosnabdjevanjem. Banjalučki gradski štab za vanredne situacije je zbog velike potrošnje uveo redukcije kojima je obuhvaćeno više od 10.000 stanovnika. Dok mještani zahtijevaju redovnu isporuku, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković obećao je da bi višegodišnji problem sa vodosnabdjevanjem više potkozarskih naselja i sela trebao biti uskoro riješen. Detaljnije Miroslav Nicović.
1: Gori zemlja, vode nema. Na hiljade stanovnika banjalučkih prigradskih naselja suočeni su sa suvim slavinama i restrikcijama vode na temperaturama iznad 35 stepeni. Traže da se hitno uspostavi redovna isporuka vode u potkozarskim mjesnim zajednicama. Nakon 6 dana voda je proteklog vikenda ponovo puštena u visinske zone banjalučkog naselja Dragočaj. Mještanke ovog naselja Mirjana Mrđen i Lela Jotanović kažu da teško podnose se nestašice vode.
2: Dođe svaki drugi dan, znači dođe po 3 kapi na česmi, na WC šolj nema vode, bebu trebam roditi svaki dan, očekuje, 2 male djece, još higijena, kupanje, nikako, znači ili idemo kod mojih u Mišin Han koliko uspijemo, ili hvatamo po flašama, grijemo na suncu pa se kupamo.
3: Vjerovatno i ovi ljudi koji su neodgovorni troše previše u donjoj zoni, a mi gore ne možemo dobiti vodu. Ne možeš se kupati, stavljaš kantu, griješ, kupaš se tako, ne možeš veš oprat, ne možeš suđe.
1: U banjalučkom vodovodu gledaju u nebo i smatraju da bi situaciju mogla popraviti kiša jer bi se smanjila potrošnja za zalivanje bašti u večernjim časovima. Direktor vodovoda Radovan Majkić pojašnjava zašto neka domaćinstva u istom naselju imaju, a neka nemaju vodu.
4: Kad se stvore vazdušni čepovi, mi izvršimo puštanje tog dana vodu i onda se može desiti situacija da pojedini mještani tog dana ne dobiju vodu. Iz tih razloga sam evo i ja do terenu sa svojim radnicima, inženjerima, gdje praktično idemo od šahta do šahta, vršimo označivanje.
1: Nedavno uvedene restrikcije vode zadaju probleme poljoprivrednim proizvođačima u nekoliko naselja. Predrag Gojković iz Barlovaca ističe da stanovnici ovog naselja godinama muku muče sa vodosnabijevanjem i zahtijevaju trajno rješenje.
5: Ja imam stoku, imam kokoš, imam koze i ne zanima me ni politika, ni obećanja, ništa, plati smo gore priključak, plaćamo svi račune.
1: Inače, registrovanim poljoprivrednim proizvođačima voda se dovozi cisternama, ali mještani naglašavaju da je to nedovoljno. Sa druge strane, gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković tvrdi da se nazire kraj problemima sa nestašicom vode u potkozarskim naseljima. Obećao je da će novi cjevovod biti završen do sredine avgusta.
6: Grad Banja Luka ulaže 10 miliona konvertibilnih maraka u vodno-vodni sistem Tunjice 1, Tunjice 2, Sarami i Prijakovcima. Ono što želim da posljednje informacije kažem sa gradilišta jeste da prva etapa gradilišta biće gotova 15. jula.
1: Iz gradske uprave ranije su dio krivice za restrikcije svalili na vikendaše koji pune bazene. Međutim, David Ponorac, predstavnik mjesne zajednice Priječani, u kojoj je nedavno pukla glavna vodovodna cijev, kaže da problema imaju tokom cijele godine.
7: U Priječanima je problem zastarjela vodovodna mreža koja je izgrađena 60. godina prošlog vijeka, koja je projektovana za nekoliko stotina domaćinstava, a sada u Priječanima imamo oko 1000 domaćinstava. Mi uvodimo vanrednu situaciju zbog povećane potrošnje. Pa da li je moguće da je svake godine toliko prekomjerno povećana potrošnja da se moraju uvoditi restrikcije?
1: Zbog povećane potrošnje vode nedavno je u potkozarskim mjesnim zajednicama proglašena vanredna situacija, a uvedena je i planska redukcija vode prema kojoj su neka naselja u određenim terminima bez vodosnabdijevanja. Nestašice vode u pojedinim banjalučkim prigradskim naseljima tokom ljetnih mjeseci su višedecenijski problem. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Nakon upućene inicijative nadležnim za uvođenje radnog mjesta psihologa u srednjim školama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, Centar za mentalno zdravlje Senzus održao je prvu uličnu aukciju u Mostaru u okviru kampanje Mentalno zdravlje u učionici. Potreba za radnim mjestom psihologa koji je odvojen od pedagoga prepoznata je po novim pedagoškim standardima, a ujedno je i način preventivnog djelovanja. Građani Mostara podržali su ovu inicijativu, a kampanja se nastavlja sutra u Konjicu. Slušamo izjavu voditeljice kampanje Mersihe Čomor.
8: Građani zaista samoinicijativno prilaze, raspitivaju se, prepoznaju nekako u svemu tome i svoju djecu i unučadi kako bi njima značilo da postoji jedna takva osoba sa kojom bi njihovo dijete moglo

0: porazgovarati. S obzirom da novi standardi upravo predviđaju radno mjesto psihologa koji je odvojen od pedagoga, samim time zakonski je, da kažemo, prepoznata ta podrška. Škole, naravno, u direktnom kontaktu sa učenicima, nastavnicima, najbolje prepoznaju koliko je to ta podrška u suštini veoma važna da se osigura mladima.
1: Nakon više od tri decenije nastanka ideje i nekoliko pokušaja, u Sarajevu su zvanično počeli radovi na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti Arsevi. Objekat na Wilsonovom šetalištu gradi se bespovratnim sredstvima Evropske unije vrijednim 4,1 milijon evra, čime jedan od najznačajnijih kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini konačno ulazi u fazu realizacije. Opširnije Sandra Elez.
2: Budući muzej Arsevi čuvaće jednu od najznačajnijih kolekcija savremene umjetnosti u ovom dijelu Evrope. Zbirka je nastajala od početka 90. godina zahvaljujući donacijama brojnih svjetski poznatih umjetnika koji su na taj način iskazali solidarnost sa Sarajevom tokom rata. Idejni tvorac i osnivač projekta je Enver Hadžiomer Spahić, čija je vizija konačno na putu da dobije svoj trajni dom.
3: Dvije riječi naziva našeg divnog projekta izgovaraju se Ars Evi, a pišu Ars Aevi, što na latinskom jeziku znači umjetnost epohe, a sa našim logom u formi slova O postaju anagram od riječi Sarajevo. Istorija projekta Arsevi duga je više od tri decenija.
2: Zgradu muzeja Arsevi projektovao je istaknuti italijanski arhitekta Renzo Piano. Izgradnja se finansira bespovratnim sredstvima Evropske unije uz sufinansiranje Italije i Francuske. Šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini Siniša Šešum kaže da je riječ o projektu od izuzetnog kulturnog značaja.
4: Zajedno sa Enjom na ovome projektu radim posljednjih 27 godina, ako ne malo više, i evo Enjo, naj san o kojem smo razgovarali prije nekoliko godina se počinje ostvarivati. Ovo je jedan projekat koji je okupio ne samo institucije unutar Bosne i Hercegovine, nego i međunarodne zajednice kako bi pomogli da se jedan ovakav projekat i ostvari. Jer ovo je projekat solidarnosti od samoga svoga početka i on se nastavlja kao takav.
2: Završetak radova na muzeju Arsevi planiran je u naredne dvije godine. Time bi Sarajevo nakon više od 30 godina od nastanka ove jedinstvene ideje i nekoliko neuspjelih pokušaja gradnje trebalo dobiti savremeni muzejski prostor u kojem će biti smješteno 150 djela renomiranih umjetnika koji se trenutno nalaze u prostoru Vijećnice. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
5: Četvrti dan pozorišnih igara u Jajcu u takmičarskom programu večeras donosi predstavu Za život cijeli Sarajevskog ratnog teatra u režiji Jasenka Pašića, a po tekstu Benjamina Hasića. Prateći program donio je predavanje i radionicu o radu dramskih sekcija u školama, dok će večeras u istom programu biti predstavljena knjiga monodrame Vahida Durakovića, pripremila Danijela Regoje.
6: Nakon jučerašnje pauze večera se nastavlja takmičarski program jajačkih igara i to predstavom Za život cijeli, koja je nastala po tekstu Benjamina Hasića u režiji Jasenka Pašića. Ovaj komad donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Benjamin Hasić.
7: To je predstava o ljubavi i način na koji se ljubav manifestira. Ljubav se manifestira kroz djelovanje. Požestovanost i td. Teško je prikazati ljubav osim koja je nesretna, a mi prikazujemo sretnu ljubav, ljudi koji ne odustaju. Ovu sam predstavu napisao prvenstveno za svoje prijatelje sa tribine, ali koja bi i osobi koja ne zna ni šta je fudbal, ni šta je lopta, ni šta je pozorište, ni šta je ništa, u formi da pogodi na nivou emocije.
6: U okviru pratećeg programa pozorišnih igara u Jajcu održano je predavanje i radionica o temi rad dramskih sekcija u školama profesora i glumca Hasana Zahirovića. Ovaj program namijenjen je profesorima i nastavnicima, dodaje on.
8: Cilj današnje radionice bio je otvoriti nastavnicima drugačija vrata razmišljanja, da ne traže samo u školama dobre glumce, ali i kreativne radnike, učenike koji će osmišljavati kostime, scenu, muziku za predstave, da

0: prave jedan kolektivan čin, umjetnički pozorištan.
1: Prateći program večeras donosi još jedan sadržaj, promociju knjige Monodrame Vahida Durakovića. Knjiga donosi tekstove Monodrama, Prodavnica budućnosti i Glumica. Prodavnica budućnosti je savremena satira koja tematski tretira pobunu pojedinca spram amoralne većine u izopačenom društvu do granica apsurda, dok druga monodrama pod nazivom Glumica obrađuje aktuelnu temu nasilja nad ženama. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 35 stepeni, Banja Luci 36, Brčkom 38, u Mostaru 39 stepeni.
3: Sutra u našoj zemlji prije podne sunčano i vruće. U drugoj polovini dana razvoj oblačnosti sa lokalnim pljuskovima širom zemlje. Jutarnja temperatura od 15 do 24, a najviša dnevna do 39 stepeni. Na graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.
2: 16 časova i 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Bosni i Hercegovini vrhunac toplotnog talasa. Ljekari upozoravaju na oprez.
3: U Tuzli velika regionalna konferencija o budućnosti i bezbjednosti energetskog sektora u našoj zemlji i regiji.
2: 5 osoba ubijeno u pucnjavi u njemačkom gradu Štade, osumnjičen i uhapšen.
3: Iran i Sjedinjene Američke Države dogovorili prekid napada. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužan i Dragana Papas.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City-u obavlja posljednje pripreme za nastavak takmičenja na mundijalu i duel 16. finala protiv domaće selekcije Sjedinjenih Država koji će se odigrati u noći između srijede i četvrtka u 2 sata ujutru u San Francisco, tačnije u Santa Clari. Pouzdani stoper Tarik Muharemović, koji je propustio duel protiv Katara zbog crvenog kartona, vraća se u tim i bit će na raspolaganju selektoru Sergeju Barbarezu.
7: Stvarno prelijepo i ponos velik da smo uspjeli još jednu istoriju da ostvarimo. Čekaju nas kod svaka utakmica sa 300% sa srcem i idemo se boriti naravno na rezultat i da ostanemo u turniru i da se dalje družimo.
6: Njegov saigrač iz stoperske linije, Denis Hadžikadunić, je optimista pred duel sa Amerikancima.
8: Imali smo par godina teški i baš ono ti je još ljepši osjećaj kad napraviš ovakav uspjeh za cijelu domovinu, cijela ekipa i baš sam ponosan individualno i mislim da smo svi mi ponosni to što smo mi odradili.
6: Naša reprezentacija će nešto ranije krenuti na duel protiv Sjedinjenih Američkih Država, očekuje ih put u San Jose, gdje će obaviti posljednji trening pred meč 16. finala. Do sada je naša reprezentacija igrala 3 prijateljska duela protiv Amerikanaca uz 2 poraza i 1 remi bez pogodaka. U posljednjem meču odigranom u Carsonu u našem timu je bio i jedini igrač koji je trenutno u selekciji Sergeja Barbareza, a radi se o Jovi Lukiću koji je bio starter u tom duelu. Nakon završene grupne faze na mundijalu odigran je i prvi meč 16. finala. U Los Angelesu se sastali Kanada i Južna Afrika. Nakon 90 minuta bez nekih velikih šansi i kvalitetne igre, odluka je pala u drugom minutu sudijske nadoknade kada je za Kanađane pogodio kapiten Steven Eustakio i odveo ovu selekciju do osmine finala gdje će se sastati protiv boljeg iz duela Nizozemske i Maroka. Večeras od 19 sati u Houstonu igraju Brazil ili Japan, a od 22 sata i 30 minuta na stadionu u Bostonu snage će odmjeriti Njemačka i Paragvaj. Meč između Nizozemske i Maroka igra se u noći između ponedjeljka i utorka.

0: Turka u 3 sata u meksičkom Montereju. Podsjetimo na preostale parove 16. finala: Francuska, Švedska, Meksiko, Ekvador, Engleska, Kongo, Belgija, Senegal, Španija, Austrija, Portugal, Hrvatska, Švicarska, Alžir te Australija, Egipat. Na terenima All England kluba u Londonu od danas do 12. jula igra se treći Grand Slam turnir sezone, nezvanično prvenstvo svijeta na travnatim terenima, legendarni Wimbledon. Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine uglavnom žrijebuje je ponovo naš najbolji teniser Damir Džumhur, koji se sutra u prvom kolu sastaje sa Britancem Arturom Ferijem.
1: Nekada često kad treniraš jako dobro, ne izgleda to tako dobro na terenu. Nekada kada trenizi možda ne djeluju baš najbolje, bude jako dobro na meč. Mislim, ja se dobro osjećam, to je ono najbitnije, fizički da sam spreman. Došao sam ovdje u četvrtak, imao sam dovoljno vremena da se pripremim, da treniram. Igrao sam 3 meča na travi, tako da mislim da osjećam se dosta bolje na travi nego što je to bilo prošle godine. Rekao bih da sam tu sezon trave malo prošle godine kiksao, ali ja se nadam da će ove godine biti bolje, da ću ispraviti, da ću uspjeti da prije svega izađem.
2: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražda ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
3: Radio Goražda.

uzmi ovaj dar koji sam čuvao sa nekoga junaka, nekog govornika ili generala, sa nekog ko je to

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Tačno je, 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valom ste Radio Goražda. Želimo vam još jednom dobar dan i dobro nam došle vrijeme i za druge sadržaje. U nastavku programa govorimo o javnom pozivu za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja BPK Goražda za ovu godinu. Riječ je o priznanjima počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona, koja se dodjeljuju pojedincima i kolektivima za poseban doprinos razvoju kantona, odbrani BiH, ali i afirmaciji vrijednosti našeg društva. Detaljnije o svemu u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Džebrail Bajramović, predsjednik odbora za dodjelu javnih priznanja BPK Goražda za 2026. godinu. Gospodine Bajramović, dobar dan, želimo i vama.
3: Dobar dan i vama i slušalacima Radio Goražda. Hvala vam na pozivu.
2: Hvala vama, naravno, što govorite za program našeg radija. Već je objavljen javni poziv za dodjelu javnih priznanja. Da čujemo više informacija od vas.
3: Pa, prije svega hvala znači na pozivu da govorimo o jednoj lijepoj temi, a to su javna priznanja Bosansko-hercegovačkog kantona Goražde. Odbor je na svojoj zadnjoj redovnoj sjednici, 12. redovnoj sjednici, donio odluku o raspisivanju javnog poziva za redovnu dodjelu javnih priznanja Bosansko-hercegovačkog kantona. Pa i svake godine, naravno, predlažu se tri nagrade ili priznanja, znači to je počasni građanin kantona, štit kantona i plaketa kantona Bosansko-hercegovačkog kantona Goražde.
2: Ko ima pravo predlagati kandidate za javna priznanja?
3: Svako od ovih znači priznanja Bosansko-hercegovačkog kantona imaju pravo da predlažu sve ovlaštene osobe ili predlagači po javnom pozivu, a to su kolektivi, to su razna udruženja, pojedinci, politički subjekti, poslanici, naravno svi oni koji smatraju da neko zaslužuje, a imamo naravno u našem kantonu dovoljno ljudi zaslužnih za privredni razvoj, humanitarni razvoj i za odbranu našeg kantona u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. Znači svi oni koji smatraju da imaju dobar prijedlog, naravno uz zakonsku proceduru, uz biografiju i one sve ostale dokumente koji su potrebni po javnom pozivu, koji će biti naglašeni, koji su već naglašeni,

0: da pošalju našem odboru i mi ćemo u dosljedno vrijeme, znači, donijeti odluku o najboljim prijedlozima koji su pristigli na naš odbor.
1: Koji su to kriteriji, uslovi, dokumentacija koja treba sadržavati prijedlog za kandidata?
0: Pa, kriteriji, gledamo prije svega da su ljudi koji su svojim doprinosom, ako govorimo o štitu kantona, doprinijeli u odbrani, u organizaciji,

0: doprinijeli u razvoju, u zapošljavanju, u investicijama, u svemu onome što je za bolje boljita građana i po pitanju ovoga priznanja za počasni građanin kantona, isto tako ljudi koji su dali doprinos u kulturnom, sportskom i bilo kojem drugom aspektu djelovanja za dobrobit kantona.
1: Gospodine Bajramović, dakle, javni poziv je već raspisan, do kada traje i na koji način zainteresovani mogu dostaviti svoje prijedloge?
0: Javni poziv traje 30 dana od dana raspisivanja. Odluka o dobitnicima javnih priznanja bit će donešena na nekoj naredni sjednica Skupštine Bosansko-Podijskog kantona, a to će sve biti završeno, ako Bog da, prije 18. septembra i prije dodjele samih priznanja i proslave i oslobođenja našeg grada 18. septembra. I procedura sama je, znači, u zapakovanoj koverti da se pošalju prijedlozi sa biografijom, sa dokumentacijom mogućom koja potvrđuje zašto je neki kandidat zaslužio da se predloži i da se dodijeli priznanje. I naravno, te koverte trebaju biti naglašene na Odbor za javna priznanja Bosansko-Podijskog kantona Poražde.
1: Na kraju, imate li poruku za građane, institucije, organizacije koje poznaju pojedince ili kolektive čiji bi rad i doprinos zaslužili jednom od ovih priznanja o kojima smo govorili?
0: Pa, mi smo u proteklom periodu svjedoci da mnogi naši sugrađani, biznismeni, borci, humanitarci i tako dalje, svojim radom su se istakli i naravno ovaj grad nije, ili kanton nije veliki kanton i prepoznajemo naše ljude koji zaslužuju ta priznanja. Nadam se da će javni poziv rezultirati velikim brojem, znači, kvalitetnih prijedloga i da ćemo i ove godine, znači, odati priznanje ljudima koji su svojim tijelima zaslužili priznanja Bosansko-Podijskog kantona Goražde u ovoj godini.
1: Tako je. Vama hvala na ovim informacijama. Svako dobro i čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i Radio Goraždu na prilici da građanima približimo rad našeg odbora. The best music on Radio Goražde.

teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
2: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krasavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra, Marku 20. Marshmallow 105 grama, Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada baršun 0,95.
1: Amco Commerce. Najbliži vama.
3: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo Madi pileća pljeskavica 400 grama 2 marke 75, galija tuna salata mediterana 160 grama 2 marke 95, riža 1 kg seti 4 marke 60, čokolada za kuhanje 300 grama 6 maraka 70 feninga, čokolada za kuhanje 100 grama 2 marke 60, tanjiri PVC 50 komada 3,70, Laško malt ananas pola litra marku 65, džusi litar i po 2 marke 20, džusi 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonus lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražde.
2: Marketing, Radija Goražda 221 556.

Kanada je postala prvi putnik u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je u prvom susretu nokaut fazi savladala Južnu Afriku rezultatom 1:0. Danas, 29. juna, po centralnom evropskom vremenu, na rasporedu su još dvije utakmice 16. finala svjetskog prvenstva. Od 19. sati snage će u Houstonu odmjeriti selekcije Brazila i Japana. Brazil je u 16. finala prošao kao pobjednik grupe K nakon što je remizirao sa Marokom i pobjedio Haiti i Škotsku. Japan je u grupi F osvojio 5 bodova i zauzeo drugo mjesto iza Holandije. Remizirao je sa ovom selekcijom, pa i sa Švedskom, a pobjedio je Tunis. Njemci su nokaut fazu prošli kao prvoplasirani iz grupe E, zahvaljujući pobjedama nad Kurasaom i obalom Slonovače i porazom od Ekvadora. Paragvaj je dalje prošao sa 4 boda osvojena u grupi D, kao sedma najbolja treće plasirana selekcija mundijala. Započela je nokaut faza svjetskog prvenstva, a platforma za nogometnu statistiku i analitiku Fudbal objavila je najnovije projekcije i vjerovatnoće za završnicu turnira.

1%. Zanimljivo je da su selekcije poput Nizozemske, Portugala i Njemačke tek u drugom planu prema ovom modelu. Kada je riječ o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, statistička prognoza je izrazito oprezna. Zmajevima se daje svega 0,1% šansi za osvajanje svjetske titule. BiH dijeli ovaj procenat sa selekcijama Australije i Paragvaja, dok su iza njih samo Zelenortska ostrva sa 0,03% i Kongo sa 0,02%. Od reprezentacija iz regiona na listi se nalazi i Hrvatska, kojoj model predviđa znatno veće šanse i svrstava je u širi krug favorita sa 1,9% vjerovatnoće osvajanja titule.

Služimo dalje, rekao je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Uglavnom BiH u četvrtfinalu očekuje susret protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država, a Muharemović je istakao da Zmajevi dobro znaju kakav ih protivnik očekuje. Na kraju je poslao jasnu poruku nakon što su se u američkoj javnosti pojavile priče koje podcjenjuju reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ne zanima me kako ljudi pričaju nama, jer se na kraju uvijek izvinjavaju. Znam da kada Zmaje probudiš, gotovo je, kazao je Muharemović. Poštovani slušaoci, privodimo kraju i današnje izdanje emisije posvećene svjetskom prvenstvu. Iza nas su novi uzbudljivi mečevi, pred nama još mnogo fudbalskih uzbuđenja, a najveću pažnju i dalje privlače naši Zmajevi koji ispisuju najljepše stranice BH fudbala. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje budete uz program Radio Goraždin.

0: Radio Goražde.
1: Uvijek sa vama, kroz sve izazove, Radio Goražde ostaje vaš oslonac. 55 godina povjerenja. Nastavljamo priču koja traje.
2: Radio Goražde.